a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som správne.

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne a odídem nebadane.